wiosnce tej. Tik-tak, tik-tak, tiku, tiku, tiku, tak. Tik-tak, tik-tak, tiku, tiku, tiku, tak. Tik-tak,